benzel u bržu ne gre. Kadar se sred noči u jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave 0463 418 666 66 418 i 5x6. I da pozdravimo našega gledatelja Šemsudina, Pusa Musa. Eto je naša Ferida Sarajka. Aj, pozdrav Šeher Sarajevu.

I želim da pozdravim sve naše sponzore našeg programa. Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463-515151. Ihre Taxi Centrale in Klagenfurt Österreich 0463-51-51-51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463-515151. A tu su naši sponzori iz Sarajeva Taksi Centrale. Sarajevo Taksi 033-1515. Ili mobitel 061-1515-15. Sarajevo Taksi.

sa nama večeras si Aščinica Venera Neđarići Sarajevo. I pozdrav za sve vozače tramvaja Sarajevo na relaciji Iliđa Čaršija.

E, muzička želja za našega Muhameda Lulića. Krivaja. Cazin. Pozdrav za sve Cazinjane. U srcu mi krajina.

Pozdrav i dobro večer našemu Mehmedu Muhanović. Nuhanović, dobrodošao. Sve do 24 sata uživo. Naša radijska ekipa je pred kratkim boravila u Sarajevu. Želim ovim putem da se zahvalim svim Sarajlijama koji su nas dočekali. Pozdrav Sarajevu, Šeheru, gradu,

večeras Mitar Mirić za Ferida Graz Austrija. Šta će mi krivci za Ferida Graz Austrija.

I pozdrav našemu izjetu, Sanski most. Sano moja, daleko si. Ali doći ćemo mi opet do tebe.

Pozdrav i dobroveče našem Draganu Nakiću. Slovin Gradec, Slovenija, Koruška. Pozdrav za našu lijepu Sloveniju.

se nama večeras Terra Trans Tuzla. Svake subote od 19 sati Klagenfurt Tuzla. Klagenfurt Ljubljana Zagreb Tuzla. I pozdrav za sve putnike koji prate naš program u svim autobusima Terra Trans Tuzla.

I pozdrav za taksiste Iliđa, Sulejman i Suljo, naši stari Jarani sa Iliđe. Dobrodošli u naš program večeras.

I pozdrav za našega Zajma Hodžića Cileta. Zenica. Pozdrav našoj Zenici. Bosna i Hercegovina.

naš telefon 0463 418 666 66. Telefon za direktno uključivanje u naš program.

E ona spanovo Sarajevu i tu je naša Ferida Sarajka. E muzička želja za Feridu. Ljuba Lukić, ona nije kao druge žene. Za našu Feridu Sarajku.

E se nama večeras hamdija i muzička želja, srdo moja, Beba Selimović, za našega hamdiju, Dobrinja, Sarajevo.

I Zdravko Čolić za Olivera. Zagreb, Kroacija. Pruži dalje za Olivera. Zagreb, Kroacija. A ja sam običan.

0: Da vidimo smo. Alo, dobroveče.
1: Dobroveče, pozdrav Mario, Dule, ovi iz Klangefurta.
0: A, Dule, dobroveče, dugo se nismo čuli.
1: No, nažalost, ali eto, nikad nije kasno.
0: Aha.
1: Kako si, Mario?
0: Pa ja smo dobro, malo smo bili u Sarajevu, malo smo bili u Bihaću, opet smo ovdje u našem Klangefurtu, u Austriji smo, večeras u živo i tako.
1: Baš lepo.
0: Želiš koga pozdraviti?
1: Da, prvo pozdrav tebi, Mario, moje lepše povidi Nikol, čerke Aleksandri, brata Bojana, da ne zaboravimo u Incu, i prijatelju Klangefurtu, i ako može pesma 24/7 ili tako, ne znam se ko peva, ali nadam se ćeš naći na YouTube-u, to je nova pesma veoma.
0: A, pokušat ćemo nešto.
1: Ja te volim 24/7, tako nešto ide.
0: Dobro, Dule. Želiš još šta reći, koga pozdraviti, svoji prijatelje u Klangefurtu?
1: Kako si se proveo u Sarajevu, Bihaću, Mario?
0: Pa da kažem, Sarajevo je fantastično, veliki grad, super je, ljudi su bili dobri, fantastični. Grad mi se sviđa, fantastičan je, ja mogu da kažem, najljepše u Sarajevu. Eto, još ovo priliku da ih sve pozdravim i hvala im na prijemu. Da, jesi bio kad u Sarajevu?
1: Jesam, davno 86. sa školom na ekskurziji i mogu reći da ću pamtim dan danas, baš čaršija Jahorina mi je najviše ostalo u sećanju. To je stvarno nešto bol. Ono, treba čovjek doživjeti. Ja to je skoro 39 godina, ali još nisam zaboravio. To je stvarno bio doživljaj.
0: Lijepo, lijepo. Dobro. Hvala na javljenu, pa eto. Daćemo nešto i za tebe i tvoga
1: brata. Također, Mario, budi mi živ i zdrav.
0: Hvala.
1: Zdravlja. Čujemo se, vidimo se.
0: Do slušanja, hvala.
1: Pozdrav. Pozdrav.
0: Da, bio je to naš Dule, naš slušatelj iz Klangefurt, Austrija. A večeras sa nama i Milivoje, Glavičice, Bijeljina, Mara i Lole, dobro jutro, komšija. Daj pozdrav za sve komšije. Što imam

I večeras Marina Živković zabalkaću sutra, ali ne i danas. Marina Živković.

Muzika vašej našej mladosti. Mirjana Barjak-Tarević, samo njega sanjam. Hit iz 1975. godine. Mirjana Barjak-Tarević.

bilo je to. Mirjana Bregdanović. A večeras Milanče Radosavljević za Milivoja Glavičice Bijeljina. Samo ono može. Milanče Radosavljević.

E pozdrav za sve vas koji se vozite u vašim automobilima. Smanjite gas i pojačajte radio.

0: se maslačane.
1: I večeras šargije i violine. Mirsada i Jarani. Sanja majku. Skoro svake noći.

i pozdrav za našega Zajma Hodžića Cileta. Zenica, Bosna i Hercegovina.

novo. Sajo Kapić. Svoje ime za... Šaraj, varaj, ljepotice moja. Ali nećeš zadugo. Nećeš

I muzičko želje za Feridu Sarajku, Ađe Menađe i Beki Bekić za Feridu Sarajku. I Šeher Sarajevo.

A sa nama večeras i plavi orkestar Suada. Ej, pozdrav za sve Suade koje večeras prate naš program u živo. Plavi orkestar.

0: I želim da se zahvalim Sarajevu na dočku naše radijske ekipe.
1: Znam da tvoje srce neće da
0: prebude. I pozdrav za Aščinicu. Venera.
1: Da se stvarno voli.
0: Na Đarići. I pozdrav za Sahat Kulu. I najbolje Tufahije, Dobrinja Sarajevo. Baš Čašija, Carigrad. I najbolje Baklave, probali smo. Baš Čašija, Carigrad. Pozdrav za Avaz. Baš Čašija, Careva Ćuprija. Restoran.
1: Ruku svoju ja sam u ovoj živi dao. Za dame
0: sam... I najbolje pite. Tikvenica. Fresh i Lidža, Sara Centar.
1: Sada ljubavna, e tu koju žena.
0: I pozdrav za sve druge koji su nas dočekali. Pozdrav Šeher Sarajevu. I vidimo se. Prva prilika. Ano tad, srećni zdravi mi bili. Pozdrav za sve iz našeg studija.

I pozdrav za sve vozače tramvaja na relaciji Iliđa Čaršija, baš Čaršija naša. Pozdrav za sve moje drage Sarajlije.